ہے دل کو چھو لینے والا نغمہ ہم نے جفا نہ سیکھی. این فلم زندگی میٹی فلم سست شروع کا بادشاہ رفیع صاحب جی. تمہارے یہ ساتھیوں کچھ شیئرس ہو جائے نا ہمارے شیئرس کے چاہنے والوں کے لیے. عرض کیا ہے کچھ دوستی کے بارے میں شیئرس یارو کی, جانے وہ کیا سوچ رہی تھی اپنے دل میں ساری رات, جانے وہ کیا سوچ رہی تھی اپنے دل میں ساری رات, پیار کی باتیں کرتے کرتے اس کے نین بھر آئے تھے. مت سونا کسی کے کندھے پر سر رکھ کر اے دوست, مت سونا کسی کے کندھے پر سر رکھ کر اے دوست, کیونکہ جب وہ بچھڑتا ہے تو پھر تکیے پر بھی نیند نہیں آتی یارو. تم سے اچھی تو تمہاری یادیں اور تصویر ہی ہے, تم سے اچھی تو تمہارے یادیں اور تصویر ہی ہے, جن کو جب دل چاہے جن کو جب دل چاہے بلا لوں, اور جب دل کرے گلے سے بھی لگا لوں. مانا زمانہ یہ دیتا ہے تانا کہ تھوڑا آوارہ ہم ہیں, مانا زمانہ یہ دیتا ہے تانا کہ تھوڑا آوارہ ہوں میں, لیکن جب ہم جیسا ہوں لیکن جب ہم جیسے ہوں اب تو تمہارا ہوں میں, اور سدا ہی رہے گا.

کہتے ہیں کہ بے وقت بے وجہ بے سبب سے بے روکی تیری. جی ہاں, بے وقت بے وجہ بے سبب سے بے روکی تیری, پھر بھی بے انتہا چاہنے کی بے بسی میری. ضروری نہیں کہ تم بھی چاہو مجھے, میری عشق ہے ایک طرفہ بھی ہو سکتا ہے.

ہوٹوں کو تعریف کرتے کرتے تعریف کرتے کرتے مجھے ڈر ہے کہ تیری پیاری پیاری صورت کو نظر نہ لگ جائے, ہو سکتا ہے

Beautiful song, wonderful song, a masterpiece of composing by Maestro Nawshad Ali. اور یہ تھا آخری ریکارڈنگ رفیع صاحب اور نوشاد علی کے ساتھ. 17 منٹ رہ گیا ہے 9 بجنے میں. ساتھیوں آپ چون ہیں آپ ہی کا منچاہا ریڈیو اسٹیشن پر ہمارے دن ہنکشر کا فاؤن ہندوستانی ریڈیو. اگلا بیان ایک اور زبردست سانگ ہے جو بن کے تو بنا لیکن نکلا کبھی نہیں. ان ریلیزڈ سانگ سنانے کو جا رہے ہیں آپ سبھی کو بھارت رتن کوئین آف میلوڈی لتا منگیشکر. ایڈو فلم جو کبھی نکلا نہیں, ریلیز نہیں کیا گیا تیرے بغیر, ایک بہت ہی زبردست گانا اس فلم میں بھی تھا رفیع صاحب کا کہ کیسے کٹے گی زندگی تیرے بغیر, یہ دونوں گانا بھی اس فلم میں تھا. تو مل کے سنتے ہیں ایک کمپونیٹ اور مائسٹرو مدن موہن جی, میرے اشکوں کا غم. بیوٹیفل سانگ by Lata Ji.

کیا خوبی سے منادی جی نے یہ شرابی کے بارے میں گانا گایا ہے, کیا بات ہے آرین. Hey, Kanat Opson, perfect manier over Padma Bhushan Manada. Hey, de film Sita aur Gita. 10 minute guzar chuka hai saathiyo, 9 bajkar agla bayan aur ye bhi aakhri bayan hoga. Film Sita aur Gita mein se jo aap sunenge. اور اس بار کیا بات ہے, ذرا دل کو تھام لیجئے, لتا جی کے بیوٹیفل آواز میں یہ شرابی یعنی یہ الکوہول کے پروموشن کر رہی ہے لتا جی اپنے ہی انداز میں, اس اوک یونیک. اور ہاں جی ہاں میں نے شراب پی ہے. دی گریٹ لتا جی آر ڈی برمن کے ساتھ آنند بخشی کے الفاظیں.